0: Today's best country.
1: Country 105.
2: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.